0: Jeg traff min elsker på Tinder. Når covid kom. En eneste mann som sier, det ingen mann som takler deg I verden som meg. Så hvorfor det? Fordi jeg sier ting som det. Man skal ikke styre Jessica.
1: Nei, det, lytte. Fortsett med det, sier jeg.
0: Du skal lytte.
1: Ja.
0: Og så skal du foreslå.
1: Mm-hmm.
0: Selv om hun gir deg etter siste år kommer for deg. Nei, fordi hun en kvinne.
1: Ja.
0: Men lytt. Mm. Samarbeid, snakke sammen. Men nå hele tiden du forteller meg om vonde ting, og familien min var sånn, akkurat ikke male. Og da blir jeg sånn, blir jeg mamma din, lette du etter mammaen din, lette du. Mm. I hvert fall jeg fikk oppleve en mann som gråtte litt,
1: ja.
0: Og det var falsk.
1: Ja. Nei,
0: så jente, gi opp.
1: Ja.
0: Dere, ikke jakt etter menn. Jakt tilhører menn.
1: Ja.
0: Og den dagen dere begynte å jakte på menn, da får vi vente å dra til oss psykopater.
1: Ja.
0: La dem jakte, for hvis når han I denne prosess, da skal du prøve å finne ut hvor kommer han fra? Hvorfor han single? Hva skjedde I forrige forhold? Spør!
1: Jeg anbefaler alle, uansett. Jeg tenker, jeg synes det fint å jakte. Jeg gjør ikke det selv, for det, men jeg har ikke noe mot at folk jakter. Damer eller menn, men gjør litt research på Google først. Ta Google navnet deres.
0: Ja. Ikke leksikon, men gulogulo.
1: Ja, gå på internett og skriv navnet deres, og der, hvis det noe rart, så kommer det opp, og du kan jo ikke sant, finne ut av masse ting ved å se på internett, og hvis, altså, det det som det verste med sånne mannfolk, eller kvinnefolk da, som driver og mishandler, enten det psykisk eller fysisk, de kan jo ha gjort det her mange ganger, og det kan ha vært 4, 5, 7 hendelser, politiet, og så plutselig kan det hende man blir faktisk slått ned og drept.
0: Ja.
1: Og du får ikke noe hjelp.
0: Etterpå. Det familien din som taper.
1: Ja, og de har kanskje varslet om at det her kommer til å gå til helvete. Familien din kanskje, og så politiet gjør ingenting. Skjerp dere politiet.
0: Ja, men du hørte. Hvis du finner henne, si fra.
1: Ja, får du penger også da, lønn fra politiet?
0: Nei, hvorfor skal jeg jobbe enn dem? Så jeg har mistet virkelig tro på politien. Uansett hva som skjer, jeg lurer på om jeg skal ta tingene I min egen hende. Så jeg lurer på hvis jeg kommer I fengsel.
1: Ikke gjør det.
0: Hvordan det I fengsel?
1: Nei, det enda verre. Du har ikke lyst til å gå I fengsel I Norge, Jessica. Der får du ingen, altså spesielt kvinnefengsel. Altså, du får dårlige soningsforhold, du får mindre rettigheter, kanskje hvis du har faste medisiner, du får ikke de der. Hold deg langt unna fengsel. Da kommer du så langt ned på rangstigen da, som du kan komme, ikke sant? Og det
0: Jeg planlegger ikke etter meg, bare tro på
1: det. Ja, men det kan jo skje fort da, hvis man blir for eksempel...
0: Ja, fordi jeg bare tror, jeg bare føler, jeg innrømmer det, Linn. Jeg føler som hvis jeg ser den damen.
1: Ja, jeg skjønner
0: jo. Jeg kommer til å, for jeg vil gjerne at hun skal bli tatt alle disse bevis de har. Og spennende, hvorfor gjorde hun det?
1: Hvis du finner hun, ta bilder og send til meg, så kan jeg ta og legge ut på internett.
0: Ja,
1: hei, jeg vet hvem du det.
0: Og så en annen ting, litt sånn, fordi jeg føler som, hvis jeg hadde funnet enda mer, gjennom det hun har gjort mot meg, de hadde funnet enda mer vare ting.
1: Ja.
0: For hvis hun tør å gjøre sånn midt på dagen, kjærp dere politiet I Norge, det sånn jeg sier det nå, jeg har aldri sett det på. Og så noen sa, du har ikke skrevet om det, jeg har mistet skrive. Hvorfor skal jeg hele tiden skrive om rasisme, folk som slemme og sånn. Den kunne ha vært, wow, headline. Ja. Men jeg skrev ikke om det. Jeg lar ikke noen journalist skrive om det, eller jeg har kontaktet ingen. Men nå skal du skrive om det. Den skal gå gjennom kvinneradio. At det finnes også noe ondskap I oss kvinner, men hvorfor den kvinne ble sånn? Hvilken psykopat
1: altså, jeg vet ikke, jeg har jo som sagt heller ikke sett det for altså akkurat sånne hendelser foran øynene på meg selv, holdt jeg på å si, men jeg har jo hørt om det og jeg vet at det skjer, og jeg bare tenker liksom jeg hadde jo fått sjokk, ikke sant, eller du blir jo wow,
0: vet du hva,
1: jeg får bare kjenne at
0: det den kjempe Jessica, jeg krymper. Jeg satt på gulvet
1: jeg hadde bare
0: ja, for når jeg ble sånn han mannen stoppet meg fordi jeg husker politisk spurte meg om jeg trodde det var noen relasjon mellom han og han sa hvorfor skal jeg vite det jeg var der relasjonen min mellom meg og med en ny kassa og nå har dere kamera og har hørt og har sett hva som har skjedd og hvis du politi du kan åpne hos meg når du vil hvordan klarer du ikke å finne sånn og så sier de har sendt til alle diskret og ikke funnet henne.
1: Yeah, det et bullshit. Hadde det vært et annet slags omvendt situasjon eller en annen hendelse som,
0: hvis det var en afrikansk dame, de hadde funnet på 1, 2, 3.
1: Ja. De hadde sendt det til oss I Norge også, sikkert.

0: Du, vet du hva? Jeg har hørt om en liten jente som ble drept på omsorgsbolig. Hun var etnisk norsk, en liten jente. Så med disse syke folk som hadde ikke fått medisin og klikket et eller annet krangling, og han kvalt og drept en lille jente.
1: Oi.
0: Det var jeg visst. Og så fikk jeg høre gjennom en annen som jobber i helse. Så jeg lurer på, hvis det var en afrikansk dame som har gjort det.
1: Mm.
0: Vi har en dame fra Kongo som mistet lappen, fordi hun, de mener hun hadde gitt feil medisin til en person som døde. Hun var sykepleier, hun mistet alt, hele livet hennes er ordelagt. Vi fikk høre det overalt. Bildet var overalt.
1: Ja, ja.
0: Uff. Så, alt det der.
2: Ja, det, ja, det er jo det er i system. Det er, liksom, det er jo forskjellig verdi da, på hva som er viktig å snakke om, eller vise på TV. Eller på, altså, det er jo grusomme ting som skjer.
0: Men når politiet tapper inn navnet mitt, de kan se hvor mange ganger jeg har anmeldt.
2: Ja, og det har skjedd faen meg helt siden du kom
0: de
2: til Norge.
0: De hadde sett hvor mange ganger Jessica Kille har anmeldt saker om sånn.
1: Ja.
0: Og da hadde de tatt meg denne gangen til å vise ut av midt på dagen skam. Tenk om jeg kommer til Tyskland, nå skal du spørre meg hvordan er det Norge?
1: Oh.
0: Det er denne historien jeg skal gi nå.
2: Ja, du kan bare si, vet du hva, jeg er på vei til å flytte derfra, for å si det sånn. Og du har jo flere historier herfra også.
0: Ja, jeg skal få opphold til alt til sånn. Men hva skal skje med de barna i barnehage?
2: Vi kommer til å huske.
0: Jeg blir så glad når jeg hører Jessica, jeg så snur meg. Så kommer en liten jente jeg passer på 20 år siden i barnehage og sier, se tennene mine, de er fine sammen dine nå. Jeg tenker, å Lina, har du blitt så stor? Ja, det er meg, se. Og så sier mamma, ja, wow, men nå får jeg så litt på meg. Å Lina, ikke sant? Det er liksom, det gir deg, å, har jeg gjort en bra jobb da.
1: Det er koselig.
0: Du vet, de damene i Kongo, eller fra de pygme, bak vulkan, og som folk har tvunget å kristne, og de har blitt kristne uten vilje, og så har de glemt dem bak der. Og så spør man seg, hva faen var det som tar meg og reiser fett fra slutten av verden, Norge, rett i junglene bak vulkan, og besøker pygme? Jeg kjenner ikke, så egentlig er en venninne som sier at det, jeg synes, jeg litt flau å ta imot russer, så når folk sier fine navn til meg, jeg blir flau. Because you're the chosen one, I think.
1: Yeah.
0: What do you mean chosen? Og sier, tror du jeg skal gå de fjellene der for å se pygmer? Er du gal eller? Jeg sier, men du har folk unga seg så? Men jeg sier, jeg løper, jeg tar av sko, jeg løper dit. For noen av dere ble vakt til å gjøre my mission on the world is to make people happy. I care so much about everybody. Selv om jeg snakker dritt om disse psykopater, men de var noensinne barn som har gått galt. Intensystemet, samfunnet, svik der og der. De ropte på hjelp og ingen så dem. Som jeg pleier å si, Norge, jeg kjenner beste land å bo i. Er det nummer to, sa de? Ja. Men jeg skal si dere en ting. Jeg har skrevet en artikkel om det i Aftenposten. Flyktninger, de trenger ikke bare seng, kjøleskap og husleie for nav og penger, en sånn intro. Hver flyktning har en historie. Hvorfor de flykter derfra? Blant dem det er noen gamle soldater, psykopater, blant dem er det unnskyldige mennesker. Men når de kommer hit, du gir dem lærlighet, du tror de er ferdig. Nei!
2: Og dårlig oppfølging i mange...
0: Ingen oppfølging, og da...
2: Jeg kjenner flere også som...
0: Fort gjort at de blir hentet av den negativiteten de kom fra, og så utfører den galskap her. Og til slutt skal dere dømme hele kontinent, hele landet på grunn av en person dere ikke har fulgt opp. Alle oss trenger ikke masse. Line, hvis jeg hadde vunnet en million, film meg om 5 dager. De er borte. Borre min satt, jeg kan ikke gi Jessica penger for det. Plutselig, og du vet, hvis jeg betaler kanskje sykehus for de damene som fødde, og ikke klarte å komme ut. Ok, lillebror trenger en sko. Hun deler til slutt, men hun spør deg, du kan jeg låne 500 kroner, og sier, Jessica, hvor er penger du fikk? Jeg delte. Vi delte på det.
2: Du er snill, flink,
0: alle oss penger. Jeg har penger, vi slåss. Jeg har en sparekonto som heter Wannabe sparekonto.
2: Wannabe, ja.
0: Jeg er der hele tiden.
2: Jeg henter. Jeg minus. Kontokrediten er tom.
0: Jeg er der hele tiden. Henter. Jeg skal gi tilbake neste måned. Neste måned også. Den folk ser ikke, fordi jeg og barna kan... Wannabe sparekonto for bolig. Jeg går til et år. Den går ingen sted. Det bare går ned.
2: Det er viktig å snakke om.

0: vil jeg si, eller skal vi si VIPS-nummeret? Man kan VIPSe din, eller deg da, som, du har et VIPS-nummer til din organisasjon.
1: Det best.
0: Perle Noir? Noir?
1: Perle Noir. Ja. Perle Noir, som norske sier.
0: Det norske sier.
1: På fransk Perle Noir.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der kan man støtte med penger, fordi, og spesielt nå det jo...
1: Mat.
0: Ja, det jo... Det
1: for jeg har denne kapasitet å kunne sende siden at jeg har godkjent, og... Mm. Og som du, jeg sa at jeg er ikke materialist på en måte. Mm. Jeg vil ha det jeg trenger per dag, og hvis du gir meg 2 kroner i line, det går de 2 kroner ditt. Det gjør meg glad når jeg setter line og smiler og lever. Så alt som jeg gis, går alltid. Når jeg gjorde en liten reklame og sendte til bare venner i telefonen min, og snakke om, kan dere hjelpe meg å skaffe mat til, jeg kan gi litt til, kanskje sykehus, eller bare en dag mat. Jeg ble veldig overrasket, selv om jeg klager at mine venner er ikke flagget ut, jeg er Kongo, men de har flagget på sin måte, tusen hjertelig, fordi venner kjenner hverandre innen sorgetiden. Til sammen, jeg fikk 11 000 kroner.
0: Oi! Det jo veldig bra.
1: Ja, bare venner.
0: Ja.
1: Og familie og venner og ekser.
0: Lille ekser.
1: Eksen mine er så galt. Jeg husker eksen mine. Når jeg sier eksen mine, det ikke så mange da. De offisielle mener jeg. Pappa til barna. Og så veninner og jeg vet ikke hvor vanskelig de er med økonomi i Europa nå. Men når du gir en kopp med gråt, og kanskje en levende lyskekandel som de kan se hvor de har bare en dag. De mennesker, de takker så mye, og
0: det betyr alt.
1: De sier, vi vet ikke i morgen, men akkurat nå jeg kjenner at jeg er ikke død, jeg er ikke kastet, jeg er ikke glemt, at det er noen der ute, og noen der ute, det er deg, min venn, som hjelper. Det er deg som gir hver måned en krona. Jeg kan ikke si, la meg si en krona. Det var en krona som hjelper at noen av de barna fikk skolepenger. Og jeg skal arrangere en liten konsert 31. mai på Røa Torg, som jeg kaller, nå det 4. gang jeg har lyst til å gjøre det til min egen tradisjon, siden ingen gir meg spillejobb, så jeg skaper meg, det blir min festival med Mamo Afrika Jessica og artistvenner, og det skal være kom og si god sommer til hverandre, så jeg tar alltid den siste helg før skole stenger, og barn og foreldre kan komme foran Røa Torg, jeg har med DJ Sprang Torsk og andre artister, vi spiller musikk, jeg presenterer mine bøker, jeg presenterer også stiftelse, og der folk, de skal reklamere for meg selv, og den plass har jeg fått 4. gang nå.
0: Veldig kult.
1: Og jeg har lyst til å beholde det, mitt hjem, hvor folk kan komme og høre litt musikken min, og andre som ikke blir hørt der ute, og så si god sommer til hverandre, før ferie, og de som skal passe på Oslo, si også god ferie, come as you are, vi er one.
0: Det blir bra.
1: Ja, så det den måten jeg slutter å samle flasker, for jeg er hele tiden de folk som går rundt, og jeg har sluttet å steke boller og peanuts for å selge, for det har blitt sånn, jeg er sliten, jeg er 50.
0: 50-39, du.
1: Ja. Så tusen takk til dere, Bry, om du hjelper Ukraina og Israel, Egypt, månen.
0: Ja, Mars. Elon Musk trenger noe hjelp.
1: Ja, helvete.
0: Snart kommer du til å bli blakk.
1: Ja, du blir sånn, det som en, hva skal jeg gjøre nordmenn i dette? Jeg kjenner du har ikke gjort noe galt, men remember, sharing is caring.
0: Ja.
1: Og det er så deilig når du hjelper, og se den andre smile.
0: Ja.
1: Det gjør et eller annet med deg, du lever godt.
0: Ja.
1: Tenk at når du hjelper et barn i Kongo, og du har denne mobilen din, da har du gjort ditt.
0: Ja.
1: Du har fjernet det blodet, for du har gitt det barnet en liten ting å spise. Jeg har den mobil, jeg kan vipse litt penger.
0: Ja.
1: Det er ikke min feil at Tesla har tatt 60% i Norge.
0: Tesla,
1: og,
0: det da. Vi tar sånn bip over
1: ordet. Putin vil ha den røde diamanten som har blitt funnet, og Trump som vil trampe på alle, og og skamme til Rwanda sammen og det legger sine nabo.
0: Var det Danmark som ville sende asylsøkere til Rwanda?
1: aner ikke, de kan sende hva
0: faen. Jeg tror de hadde, men jeg tror ikke de gjør det nå, men det var det, var ja, det som var planen.
1: Ja, for jeg har hørt også Kanada trekker seg, for de er veldig grusomme.
0: Du kan ikke sende asylsøkere til andre land, da tenker
1: hvis,
0: jeg.
1: Hvis de opererer med, for det det de har gjort.
0: Kanskje de trenger krigere?
1: Nei, Nei. Ikke bare det. De, når de har vært i Europa, de har studert ting, og så de har jobbet dobbelt nasjon på en måte. For vi har jo også en fyr her som vi hører at han var prest her, og som har blitt med M23. De skrev om han i avis, ikke sant? Men han er norske statsborger. Så det vil si, hvor rasistisk sviket?
0: Ja.
1: Og skal de andre lyde på grunn av det, at det politik er klart å gjøre jobben sin? ja. Men, ikke sant? Så ja. Følg opp flyktninger og ikke ta imot hvis dere ikke har kapasitet til å hjelpe.

0: jeg synes jo for det første, altså integrering i Norge burde jo, i hvert fall i Oslo, bli bedre og liksom vi sliter litt der, og så peker vi på å, kriminelle, og så ditt og datt.
1: Setter folk i bosset.
0: Ja, og så det ingen sånn... Ja,
1: så de og vi.
0: Og legger ned klubber, og ikke sant, ungdommen får ikke, ikke sant, noe å gjøre en gang.
1: Men litt, du, det er altså sint. Kanskje jeg skal postilere til det? Jeg vil bli kulturminister.
0: Ja, vet du hvorfor? Politiker.
1: Hvorfor fjerner de ungdomklubber?
0: Det er jo fordi at de ønsker mer kriminalitet.
1: Det verste de har gjort, vet du hvorfor? For når ungdommer gikk og hjemme seg der, oansett hvilken galskap de gjorde, at du hjemme, du vet hvor du finner ungen din. Du gikk rett der, kom hit, du vet. Men nå vet du ikke hvor ungen din er en gang.
0: Nei. Og de er jo på nett også, mange steder.
1: Tenk. Så ta tilbake ungdomsklubben. Ja. Mer integrering. Og
0: ikke bare sportsarrangementer som kids har lyst til å være med på. De har også lyst til å være med på musikkting.
1: Tenk på flyktninger. De har rømt, de har løpt for livet. Ja. De vil ha ro.
0: Ja, det ferdig med springing. De vil ha musikk, kanskje.
1: Det er der ungdommen Kunst. Møtes og snakker om kultur. Det blir ikke denne de konflikten. Nå er det liksom jentene med Louis Vuitton. De andre er det med Chanel. De andre er med Parnell. Konkurranse. Gucci, sushi.
0: Og så går alle, og så en gang så jeg, og ungdommene ville være individuelle og være seg selv. Sånn. Mm. Så gikk for meg 8 stykker med Canada Goose-jakke bakfra. Mm. Jeg så ikke forskjell på dem. De var like høye, de hadde lyseblå Ola-bukse, og samme sko.
1: Uggs.
0: Ja!
1: Eggs, eller uggs.
0: Jeg bare, hva faen, de går med samme jakke alle sammen. Ja. Du må kjøpe en mye kulere jakke, ropte jeg. Neida.
1: Nei, det er fordi de er navnet, de kjøper navn for å vise status.
0: Ja, men de vil ikke skille seg ut heller.
1: De skal passe seg, så det du så var en gjeng.
0: Ja, det var gusgjengen.
1: Ja, det er den gusgjengen.
0: Med ekte pels.
1: Ja, og så... Ikke si sånn, jeg har en liten, men det er ikke ekte. Det er ikke jeg som drepte bjørnen, men ikke sant, det er Gucci-gjenget, det er Michael Kors-gjeng, og så plutselig dere er fattigere enn oss. De sier at ungdommer er mer kriminelle i Norge. Men når jeg ser på dem, de er som små bamser. Hva er det som er kriminelle?
0: Det er forskjell på øst og vest også, da, i hvert fall i Oslo. Da, de er mer kriminelle på østkanten. Nei, de er ganske kriminelle på vestkanten. De sitter og snorter kokain i sine svære biler.
1: Du,
0: bare, de er ikke på gata.
1: Du så det samme, de sniffer de tingene som kom for ikke så lenge siden.
0: Pink kokain?
1: Nei, det er sånn at de blåser inn.
0: Ja, og...
1: Og det er mye på vestkanten.
0: Tror du jeg lurte på... Det satt en kar på Grønland, jeg bare hørte den lyden.
1: Yeah.
0: Jeg bare, så sitter han der med blå ballong.
1: Ja, blå ballong, det er sånne ballonger, ja. For de legger det i denne skolen. Ja. Og hvorfor hadde det vært denne ungdomsklubben der, det var folk som jobber der, som passer på. Du skal være til klokka 9 og så hjem, ja. Foreldre vet. Men jeg vet ikke engang, de er hos en gubbe med penger, sitter to små jenter der, og de skal få Gucci, for de skal passe inn i gruppen i morgen.
0: Ja, altså det er masse ekle ting. Jeg blir kvalm. Men vet du hva vi glemte å si? Vi glemte å si VIPS-nummeret til organisasjonen, eller hvis noen har lyst til å hjelpe til...
1: Ja, så hvis dere har lyst til å hjelpe, Line, du vet hvor du finner meg.
0: Ja, og du er jo... altså, den Perle Noir, hvis man har lyst til å hjelpe med noen kroner der, eller 100 lapper, eller 1000, så til ungdom... Det er ungdom i Kongo.
1: Barn.
0: Barn og ungdom.
1: Ja. Barn og ungdom.
0: Barn og ungdom, ja. Og nå spesielt er det jo viktig, ja, siden nå er det masse uro og krig. Og, ja, det er elendighet som ikke...
1: Sultekatastrofer.
0: Ja, som vi nesten ikke får vite om på TV på NRK her i Norge, for vi får opp alle de andre krigene, tydeligvis. Men i hvert fall VIPS-nummeret da, det er til Perle Noir og Jessica Kiel, 13 44 63. Og ja, altså 13 44 63, Og så har du et bankkontonummer også.
1: Ja.
0: Og det er 12, 54, 20, 46, 43, 9.
1: Og det er godkjent.
0: Ja.
1: Det er godkjent internasjonalt, så vi driver ikke med noe annet enn humanitær jobb.
0: Nei, og det er veldig bra. Og det, så det er, hvis noen har lyst til å bli med der, kjempefint, det trengs.
1: Jeg har også venner som kan gjerne stille opp og jobbe. Televare eller vaske eller hva det skal til for at vi kan tjene litt penger

0: Som jeg takket til alle dere som bor om andre land, om det er Ukraina eller Gaza eller sånn. Mm. Ikke glemme her i Norge, det finnes folk som sulter.
1: Mm.
0: Se litt. Vet du hva du kan gjøre? Se gjennom telefonen din og se hvem du ikke har snakket med. Send en melding og si, hvordan går det med deg?
1: Ja, hvordan har du det?
0: Det er utrolig mye
1: ja.
0: Den kan gjøre til noen. Mm. Trenger ikke noen ganger, ikke bare ting. Spør den, hvordan går det?
1: Mm.
0: Det er lenge siden.
1: Ja.
0: Du forsøker hva du hører, velkommen, jeg sitter kanskje syk. Eller,
1: man vet aldri.
0: Ja.
1: Kanskje det, man tror at ikke de har lyst til å snakke nei. Med deg, men så kanskje de bare har vært langt nede.
0: De har vært
1: nede.
0: Veldig syke uten at du fikk, de fikk ikke sjansen eller mulighet til å gi deg. Spør andre hvordan. Se, vet du hva, det finnes folk som fryser i Norge.
1: Ja.
0: De har ikke nok penger.
1: Ja.
0: Ja, du kan dele litt. Ikke alle, bare en er nok. Eller to da. Fleta benet på to. Jeg og Line, det er nok det. Da du, double trouble.
1: Ja.
0: Og så siste beskjed jeg kunne sende, det er i går natt satt jeg og ta opp en sang. Så, hvordan var denne? Peace and love is all we need. Peace and love.

0: Qué bueno, Eline, son que comen este
1: Radio
0: Rakel. Føler meg alltid hjemme, jeg snakker i et her, så det mulig.
1: Ja, men altså, jeg skulle sitte lenger egentlig, fordi, men jeg må spørre innom det møtet kjapt.
0: Ja, det går bare kjære.
1: Altså, det veldig hyggelig. Og Finn, du finner jo, du har jo gitt ut mange album som man kan finne. Det jo fortsatt noe på, det masse på Spotify også, hvis man har lyst til å gå inn. Jessica Kiel med to i-er. Og Instagram og like og putt I spillelister og del og plutselig så, ikke sant?
0: Plutselig jeg foran der
1: Ja, på TV Oi, der Jessica Kanskje du plutselig, oi, du burde bli programleder Nye Lindmo
0: Lindmo, gå hjem I skogen for vi har Jessica fra Kongo-Bongo skal sitte I sofaen din Hun snakker nynorsk
1: Ja, det blir bra. Takk for besøket.
0: Takk, bare hyggelig. Takk at jeg fikk være med, Line.
1: Altid.
0: You're the best.
1: Du.

Velkommen til Jazzcorner her i Radio Rakel på FM 99,3. Og i den neste timen så skal vi vie oss til Jan Garbariks nye dobbeltalbum, som er ny i gåsetegn fordi at det er en samling på to plater som består av hans verker fra 1974 til 1995. Og vi åpnet med Vidne, hvor Jan Garbarek spilte sopransaksofon, og Ralph Tauern spilte tolvstrengsgitar og vindharpe. Den var hentet fra 1976, og vi skal la han fortsette med en, også en veldig kjent komposisjon, Belonging.

tittelsangen Belonging, hvor Keith Jarrett spilte piano, og det var han også som hadde skrevet denne komposisjonen. Og det altså hentet ifra Selected Recordings, som en brand ny plate, dobbeltplate, som produsenten som vanlig Manfred Eicher på ECM. Kristine Larsen tekniker, ansvarlig redaktør Lene Løvdal, og i studio Grete Breie. Vi altså en time med Jan Garbareks musikk, og vi fortsetter med Lille Kort.

0: tittelkomposisjon My Song fra Keith Jarrett's album fra 1977, hvor Jan Gabarek spilte sopransaksofon, Palle Danielsson dobbeltbass, Jon Christensen trommer, og før der så hørte du Lillekort fra albumet Eventyr, som kom ut i 1980, hvor John Abercrombie spilte mandolin-gitar, og Nana Vasconcelos talking drums og perkusjon. Og alt dette hørte du her i Jazz Corner, og plata, den heter Selected Recordings, helt ny fra ECM, hvor det utvalgte stykker av Jan Garbarek er på. Men nå kan du få høre noe annet.
1: Hør her, jenter. Radio Rakel har nå kommet med en ny utgave. Den helt sikker. Du kan ri, gymme, dusje og danse. Radio Rakels minipakke lett å ta med seg overalt. Den helt sikker og lekker ikke. Også jenter skal leve et aktivt liv.
2: Radio Rakel selges everywhere.

It's okay to listen to the grey voice, skrevet av Jan Garbjark I 1984, og vi skal holde oss litt til hvordan hans musikk lød på 80-tallet. Her hadde han med seg David Thorne på gitar og synthesizer, Eberhard Weber på bass og Michael Di Pasqua på trommer. Vi har hele tiden nå hørt Jan Garbjark spille sopransaksofon, men han jo også en fløytist, og det neste han skal spille heter All Those Born With Wings, og det Third Piece, litt bevinget musikk.

Song for Everyone, skrevet av Shankar, som finnes på sistnevntes album fra 1984. Og der hadde han med seg Zakir Hussain på tabla, Trilla Gurtu på perkusjon, og på sopran, selvfølgelig Jan Garbarek.

Agnes Garnes Buen sang denne tradisjonelle Rosens Fole, som var arrangert av Jan Garbarek, og han spilte både tenorsaksofon, keyboard og perkusjon.

Jan Garbarek på fløyte, tenorsaksofon og perkusjon i Aishuri, The Songman, og den var hentet fra CD-en Legend of the Seven Dreams i her i Jazz Corner, som i denne gang tar for seg utvalgte stykker som Manfred Eicher på ECM har plukket ut ifra Jan Garbareks komposisjoner fra 1974 til 1995. Men fra Legend of the Seven Dreams, som kom ut i 1988, beveger vi oss over til 1990 og til The Molde Canticle.

Molde Canticle, part 1, skrevet av Jan Guy Barik, som spilte sopran, og med seg på piano hadde han Rainer Brynninghaus, Eberhard Weber på bass, Nana Vasconcelos på perkusjon, Manu Katche på trommer, og på synthesizer Bugge Wesseltoft. Og den var hentet fra albumet I Took Up the Runes, som kom ut i 1990. Jazzcorners time nærmer seg slutten. Vi skal spille en komposisjon til av Guy Barik, nemlig Visible World, og den som han skal spille heter Red Wind, som på Shakers har Marilyn Mansour, og Guy Barik skal spille både sopran og keyboard.

ECMs nyutgitte dobbeltplate Selected Recordings av Jan Garbarek. Kristine Larsen og Grete Breie, vi takker for oss, og dette programmet kan du høre i reprise på onsdag fra klokka 15 til 16. Takk for nå, og ha det godt.

18. mai, jeg blir så glad i moro. Vel. Jeg har vel to tips til deg. En, drikk mye vann. Med kulsyre eller uten. To, gjør noe du har lyst til. Og det siste kan vel egentlig syntetisk klare å hjelpe deg med i dag.

0: Velkommen til Radio Rockel, til Uhørt, denne søndagen 10. januar 1999. Og Radio Rockel skal holde på I 3 timer til. Uhørt skal bekle den første timen. Og Audil Gjerdal vår ansvarlig redaktør. Audil Sværdal. Nei, nå I dag, ja. Uff, ja. Det for tett opp til jul, tror jeg. Gøril Sværdal sitter bak teknikken, og så det Simvi Køstensen som da sitter og prater alene denne gangen. Forrige gang var vi jo 4 I studio. Det vi ikke nå. Derfor har jeg tenkt et lite konsept som jeg kan være alene om, og vi begynte jo med den låta vi gjerne spiller I januar, nemlig De fire stånden, som av våre svenske venner Myrbein fra skiva Myrornas krig. Det står ikke når den utgitt, men vi sier som vi pleier å si når vi spiller fra denne skiven, at den da innspilt I perioden desember 1980 til januar 1981. Og jeg kan jo nevne at det står her på coveret, innspillet, innsugen, innmiksad, samt tilklippet med ojevne mellomrom I såvel snø som solskjen I desember 1980 og januar 1981 I Tommy Anderssons musikklab Østersund. Sånn det. Det en grunn til at jeg spiller, for uten at det kaldt ute, som vanlig. Så ikke som vanlig, det var ganske mildt denne vinteren, så endelig fikk vi spilt den. Men det jeg mente å si var at det en grunn til da, nemlig litt sånn konseptrettet, en grunn til at jeg spiller denne låta her. Fordi jeg har kalt musikk, eller programmet En time gal musikk. Og da tenkte jeg å plukke fram en del låter som av band som har tendens til å vippe over til litt den sprø siden. Og det jo en del gale svensker da, og Myrbein hører jo så absolutt hjemme der. Et annet band jo samlet mammas manna, men de har vi spilt så mye av I den senere tiden at der tror jeg vi skal la de på det hvile litt rann. Eller noen andre gale svensker slipper til. Og et band vi har vært innom for en god stund tilbake filmen Arthur and the Dung. Og kan du høre på låta Innkommer Gjøsta fra Musikkens Historia, del 1 og 2.
1: Ain't gonna yet, ain't gonna yet, ain't

Det har vært The Dung ut der, med låta Innkommer Gjøsta, musikkens historie del 1 og 2, som da utgitt på Silence, både opprinnelig og I CD-utgave med en god del bonusspor I ettertid. Og filmen Archer and the Dung, de kvalifiserer jo så absolutt for kategorien gal musikk. Dette to ganske unge karer som den gang slo på grytelokk og gryter og alt hva de kunne finne. Jeg tror de hadde bygget seg sin egen gitar også. Et par karer fra Skåne der. Og skiva kom ut I 1972, men musikken ble til faktisk på slutten av 60-tallet. Og Tre Jesus Stener har jo coveret akkurat denne innkommet gjesta. Sånn det. Så altså mer gal svensk musikk. Vi skal til et tredje svensk band som med I denne kategorien, og det Gud I Brallan. Og de kom ut med to skiver til på 70-tallet, en et Ut I vår hage I 1970, og Gud I Brallan 2 I 1971, og så de på Silence, og ettertid så har Silence da utgitt en CD med begge disse to skivene. Så at jeg får antar at det de fleste låtene jeg får fra disse to skivene som samlet på en CD. Og den heter Tedoya, og fra den første skiven som kom da I 1970, så skal vi spille en låt, og da bedre høre på teksten her. Låten heter Sprutan.

Rutan med Gud I brallan fra skiva Ut I vår hage fra 1970. Den var jo ganske så sprø. Og en låt som ikke så veldig mye bedre, det Handgranat og Bajonett fra samme skiva.

Ja, disse svenskene var gale de. Altså Gudi Brolland og Han Granat og Bayonett. Da tenkte jeg også forlate de gale svensker og I stedet for gå over til et eller noen gale amerikanere.

alla amerikanerne som sagt. Det var vel kanskje noen som gjettet seg til at det var The Residents vi snakker om. Det et kjempebra album som kom i 1996 som heter Have a Bad Day. Og det hentet egentlig, altså det en sånn audio-only soundtrack fra en CD-rom som de da lavet som heter Bad Day on the Midway. Og de har jo også tidligere kommet ut med CD-rom, blant annet Freak Show, som også kom på CD og LP. Bad Day on the Midway ble sluppet på markedet, ja det står her, in the fall of 1995, og kritikerne var enormt begeistret for denne skiva. Blant annet så skrev Newsweek at David Lynch could take lessons from The Residents. Og Rolling Stones skrev at straddles the line between art with a capital A and bad boy gross out fun. Og jeg vil si at dette kanskje en av de mest kunstneriske residensskivene som jeg har hørt. Veldig spennende dette her. Vel, jeg tenkte også å dvele litt med akkurat dette albumet fra The Residents, Have a Bad Day. Og jeg tenkte da spille to låter under ett. Og det Dagmar the Dog Woman og I Ain't Seen No Rats. Men kan bare se at, eller si at på coveret så står det Put the disc in your player and prepare for your own private hell. Have a bad day.

to låter under Residence under ett, Dagmar the Dog Woman og I Ain't Seen No Rats om Otto som hadde mistet drotta seg, som heter Oscar. Dette hentet fra skiva Have a Bad Day, som kom sent 95. Og kan man bare nevne for de som ikke kjenner så godt til Residence, de har utgitt utrolig mange album. Blant annet så, jeg tror de startet opp med det som heter Meet the Residence, med et bilde av, altså cover var satt opp på samme måte som Beatles hadde med Meet the Beatles. Men med litt andre, litt annet opplyd da, litt annet ansikter blant annet. Og det kom vel i 74, så det har holdt på ganske trutt siden det. Men noen ansikter, det ingen som har sett ansikten til The Residence noen gang. Hver gang de på live på scenen, så har de store sånne øyepler med flosshatt på toppen. Så det et band som faktisk da ingen vet hvem egentlig står for. Det eneste vi vet at de fra San Francisco. Jeg tenkte å spille en siste låt fra Have a Bad Day. Og den låta, som også ganske så rar, den heter Daddy's Poems.

Ja, Residents hører med I en time med gal musikk. Det var låta Daddy's Poems fra skiva Have a Bad Day ute på Cryptic Organization. Nok om det, jeg skal fortsette med en låt til Residents, men da jeg over på et nytt konsept. Fordi at resten av Uart skal dreie seg om et album som kom på Blueprint I 1994, altså egentlig så kom det ut på noe som heter Pipe Records I 1980 opprinnelig, men I hvert fall Blueprint / Voiceprint I 94 kom det på CD. Albumet heter Miniatures, og her ikke nødvendigvis musikken alene så veldig sånn gal og syk og sånn, men det et konsept I seg selv som ganske så finurlig. Og det heter da Miniatures, og det betyr jo miniatyrer, og mannen som står bak egentlig dette her en som heter Morgan Fisher, en engelsk mann. Han I 1979 så tenkte han at han ville prøve på en måte å komprimere musikken rundt den tiden inn I mange ettminuttslåter for å skape en slags for overblikk over hva som var produsert på den tiden. Og han fant ut da at han sendte en invitasjon til forskjellige band han mente burde være med. Og som han skriver her I dette ganske så fyllige bukletten, at I gave up research, simply asked the artists for a minute or less of their work, offered £1 each as the advance fee and waited. Så hver band skulle ha sendt inn en låt som var maksimum på ett minutt. Og responsen var utrolig. Det kom hever av musikken, og han hadde da startet samtidig et plasselskap som het nettopp Pipe Records, og det var da denne Pipe Records som skulle ut I denne skiva Miniatures. og blant de artister som kommer her da, det da selvfølgelig The Residents, og der har de da, altså det pusser jo med Residents på samme tid, så holdt de på med et album som het Commercial Album, og det var bare Epnus-låter selv, så han var litt usikker på om de hadde rappet ideen fra han, eller om det var rett og slett bare skjebnen som ble sånn, at de skulle begge to ut I et album med bare Epnus-låter. Men uansett, The Residents, de satt seg ned og skviset inn en medley I et minutt på en sånn sang av The Ramones, som heter We're a Happy Family, og en som det står her delightful hit fra South Pacific det vel en musical Bali High

Ja, det var ett minutt med The Residents, det var skiva Miniatures. Vi skal da elegant hoppe over til neste mann. Nå har jeg plukket ut låter som av mennesker innenfor denne progressive rocksfæren, først og fremst, for det jo mange her, blant annet Andy Partridge fra XTC, og Gavin Bryars med. Vi har også blant annet Martin Chambers fra The Pretenders, og Dave det var litt tårlig lys her Vinyan fra The Damned blant annet og David Cunningham fra et band som jeg husker godt fra 1980-tallet som heter Flying Lizard som var ganske så spesielt det noen av disse her som med og men som sagt jeg har prøvd å plukke ut av de som kanskje vi her uørt kjenner best til Michael Newman kan også nevnes at han også med Robert White neste mann ut Han har da kommet med en lås som heter Rangers in the Night.